ett vers till. Så jag kan få rejst och ge en vers så du hör ändå högre det kommer bli. Pretty well.